0: Nar it-tnejn il-ġej jiru inti nerġgħu nitkellmu għal programm ieħor ta' Homegrown Fame miegħi ser ikolli artist fenomenali. Matthew James ser ikun jagħta hawnhekk waqt Homegrown Fame miegħu ser nitkellmu fuq l-aħħar single li ħareġ, il-pjanijiet li għandu għall-kumplement ta' din is-sena u iktar affarijiet li probabbilment inti ma kontx taf dwaru.
1: Homegrown with Jake
2: and Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.
2: Malta and Go.

Issal kbira ta' Joe the Cat, End of Beginning, Sifilodu Bonġu. Nisperi jinti kellek ġimma tajba u kol anka forsi kellek daqsxej ta' ġimma stressanti. Issa li wasal il-weekend isu nippruvaw ninsow naqra dak il-ġen li jkollna, ninsow naqra x-xogħol u nagħmlu jumejn nistrieħu. Forsi jinti sejjer naqra sal-baħar ukoll biex tevita din is-sħana li għandna bħalissa hemm imma eh. Tal-biżallum minn filgħodok ma l-irriċ mill-bibta barra. Bdejna jekk għal jrid imma jiġifieri jkun perfett biex immorru naqra sal-baħar illum ukoll u nifriskaw dik in-naqra żgħira. Però jekk inti forsi bħali li tpreferi ġast toqgħod relax pereżempju x'imkien ġewwa l-aqwa li jkollok l-AC, probabbli tifhimni wkoll li xkun hawn ġiex estremitajiet. Min jagħmel minn kollox biex jevita x-xemx u hawn min ovvjament imbagħad iffissat. Fuq is-sajf in ġenerali bħat fajra tiegħi. Infatti konna ħafna argumenti matul dawn it-tliet xhur li ġejjin li xi tkun titut morru l-baħar insomma u jiena dejjem noħroġ b'xi skuża għalkemm għadha suppost għadna u ċedejt insomma li ħammur naqra sal-baħar. Inti imma x'inti tim sajf jew inkella bħal li tevi tax-xemx akkosta kollox. Bat li WhatsApp 99 0897 għal issa hawn il-ġdida Kylie Minogue li jisma' Light Up fuq bej.

Episode 1 in 11, Alex Warren, The Cat, Ordinary, for jina li jisem beja siffilodu u jek inti pali li jinti naqra fissat fu Instagram u kol, ma nafx jek rajċ, pero dan aħħar imsomma dan aħħar xur ilom jitil għawna ħafna reklami, sponsored ads, dak it-tip tibda tara ċertu profiles u kolla qasbis tifollow jom inti pero jitlawlek għaliex ikunu sponsored bda jitim ma jinaqad ma niftakar nifollow jom daw. Iġveri mċertu affarijiet li reklami fimni naħseb li idej una fuq Instagram sowa. Pero Instagram ħasbu f'din il-ħaġa u kol għaliex għamlu naqra ta' business minna għaliex il-ġimgħa d-diela ser ikunet jonoġ mod uffiċjali Instagram Plus fejn titħallas madwar 5 euros naħseb ser tkun hawn Malta kull xar u ma jkollok l-ebda reklami fuq Instagram. Issejna fil-bidu kon ngħid li l-emi jisser taħdem din però meta tqis kemm ir-riklami naraw fuq Instagram u dal-affarijiet kollha naħseb 5 euro fix-xar m'huma xejn esaġerati għalkemm nemmen il-quddiem jollu ma dik ħallija. X'tagħmel inti? Titħajjar li kieku tiftaħ dan l-Instagram Plus fejn ma jkollok l-ebda reklami jew le rid nara vera għandi kurs da x'ħajamlu l-Maltin ukoll, jiġifieri ibad li naqra fuq WhatsApp inti 99 0897 x'inhu l-opinjoni tiegħek dwar Instagram Plus ħa nara daqsxejn kemm hawn minnkom li imħajrin tagħmluha.

Former number one, Donna at base, the 40, Bruno Mars, the cat, I just might, fight 97 bay. U għedin ju mej biss il-bot għal dawk l-Apple fans kolla mandiġ dubu li jenna nistennu l-ġurnata u koll. Musser jorġu prodotti ġodda, imma nar it-tnejn il-ġej, hemm l-ewwel Apple event għal din is-sena fejn se rikwet jitħabbar ukoll is-software il-ġdid. Wasalna l-iOS 27 issa, kemm għall-iPhones insomma devices kollha tal-Apple kollha jkunu qegħdin jieħdu daqsxejn ta' upgrade Settembru il-ġej, però li żgur li nhar it-tnejn il-ġej imbagħad jispiegaw ukoll ser ikun fihom l-upgrades li jmiss fej apparentament din is-sena ser ikun jiffukaw naqra iktar fuq l-istabilità tad-devices tagħna u apparently wara dan l-update il-battery life ser tkun qed timprovja li hija xi ħaġa importanti ħafna għaliex jiena ffissat fuq Apple vera però l-batteries jiena għalija mhumiex tajbin biżejjed qed po avolja jkollok jiena fl-ikbar iPhone il-Pro Max. Xorta waħda nħoss li ma tantx isservi l-battery sew jiena, qed nagħmel ħaġa ħażina, però nħoss li huwa gravi bħala battery life ukoll. Però aħna rid ngħid ġej fis-sebgħa filgħaxija ikonna l-ewwel Apple event għal din is-sena. Ser tagħmel inti tara aħdak jew le?

Agus ar roftsnarne sin hadashin minuta zalarsen the cat midnight sun a sifrodo koblu gaudo el weekend kol fejna nistennu tembellezza kemm allum u anki għalada però xi pjanijiet għandek inti. Jekk forsi m'għandek xejn pjanat bħalissa fis-cinemas qed jiddomina l-film Obsession. Janke jekk inti forsi wieħed minn dawk li jissoltu l-films tal-biża' ma tantx tarhom nista' nassigurak li iktar milli horror u ħafna jump scares u dal-affarijiet kollha u iktar hekk thriller iżommok imwaħħal mas-sit tal- tas-sinema insomma jiġifieri isma' minni qarah jiena nixtieq nikkonvinċi wkoll li tfajra tiegħi biex taraħda wkoll għamur naraw it-tieni darba actually għaliex jiena diġà rajtu darba però b'xi mod nixtieq nikkonvinċiha li jisma' għandek xalfejn tibża ġast huwa film verament tajjeb u mhuwiex daqshekk tal-biża' jiġifieri isma' minni jekk forsi konti ha bid-dubju trid taraħdak. U bat li fuq WhatsApp wara taraħ ukoll 99 0897 inkomplu għaddejjin.

Kisaru kważi l-kwajr ta' Kalani u anki Usher, the cat should have never. Forsi għat on duwe bħalissa inti għal xil-lanċ tajjeb jibda ġejb għalla balla ġuħ. Jow kena tamme naqra l-qadi, naqra shopping u kol minjaf, kulħata d-dej gaz dawn li użgur, għalli xe traffiku għati kompli jiddomina d-darin, su u bil-galbu. Komlu għaddej madini numru jħetana, Olivier Rodrigo, Drop Dead.

Oren u Fever Dream fuq narisa minn bej bit-ċans li għader ġej nexxilu jitla wkoll fin-numru qed tagħna ta' bejs the four kif saru kważi n-nofsija wkoll. Qed inhers u vera viċin lejla jilu f'MTV, biċċajt iċ-ċajt fejn jikkonfermaw li ser ikun hawn Aiden, ser ikun hawn Katy Perry bħala l-headliner u ser ikun qed jagħlaq ukoll b'DJ set tal-ġen m'għandix dubju. Afrojack, għal dakinar, Flulju li ġej, un bat apparti minnek ser ikunaw Pitbull fajizna fi Venti Hor Summer Days, un bat minnaħlu ħara Louis Capaldi, Calvin Harris, insomma għanna line-up tal-ġen għal dan is-sajf. Verament, looking forward għal dawk l-artisti kolla li ser ikunu edin f'pajizna. Can't wait. Għana ser ikublu għaddejn bil-kbira ta' Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: to the max. Take it to the max. Shake it to the max, please just rewind me. Shake it to the max.
1: Shake it to the max, ta' Molly u Eddie fu' A97B, Chanella, unja konsept wara l-offsinar, kif aħna tempen barra bellezza, so n-immagina li bħalissa jow sejjer fit-triq għal-bahar jow xilanċ tajjeb ek kisibt wara l-offsinar, sakemm ma taħdimx u ovvjament għadek ix-xogħol, ma jimpurtax ejja, forsi l-aħħar ftit u tlesti u tkun tista' tgawdi l-kumplement tal-ġurnata. Wara x-xogħol, għandek xi pjanijiet jew għal dan il-weekend jew forsi għal-lejla bagħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897. Jiena ħankun nagħżamlok kumpanija hawnhekk sal-erba', ħankompli ma' Luis Capaldi fuq bass.

Kollaborazzjoni bejn Martin Garrix u Ed Sheeran, Repeat It, fejt 97 bej Chanel hawnhekk. U tajjeb li ngħidlek li din id-diska hija ilha proprju miktuba 12-il sena bdejt nara, ġifieri din ilhom li għamluha 12-il sena ilu imma ma sabux record label li tissajnihom biex toħroġilhom din id-diska. X'ovvjament dak iż-żmien kważi ħadd ma kien jaf minn huma Ed Sheeran u Martin Garrix. Ara llum il-ġurnata jsibu kemm iridu record label biex toħroġilhom id-diska. So xi ħaġa bħal hekk jekk iġġalni naħseb bejn u bejn ruħi kemm fil-ħajja m'għandek qatt ta' qalbek u kemm mutar tal-xejn, hux vera. Jiena

Emil kbira, Taylor Swift, The Faith of Ophelia, Fuejna Ri 7 Bay, Chanella unek, kull bira għada kem rilisijat il-diska I Knew It li propju ħatkun il-soundtrack ta' Toy Story 5, iġviri jekk inti fan ta' Toy Story forsi konta raħme ta' kon zaħiru. Jina anka fil-verita jessa tfal għadhom jaraw, tifla toħti per eżempju il-fissata fuq Buzz Lightyear, ħaj uħroċ il-5 dal-waqtu il-soundtrack hija propju kantata minn Taylor Swift. Ankomplina ma' Niall Horn, Little More Time for Baby.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo, Good For You for 897 Bay, Chanel Hawnhekk. Allura, x'inhu l-pjanijiet tiegħek għal dan il-weekend? Nimmaġina li f'temp bellezza żgur, forsi jekk ġa bdejt tmur il-baħar ħad daħħal xi naqra ħin il-baħar. Ibgħat li messaġġ bil-pjanijiet tiegħek fuq 9900897 jiena l-lejla biħsibni noħroġ u mur nikol. Naqra merba teħbib u għada nispera li jirnexxili immur sal-baħar għax is-sajs u qabad qed jeqleb it-temp u ħalla għamilna akkuraġġ forsi ninżel naqra inti xi ħadd li forsi tinżel tgħum malaj jew iddum taħseba bħali. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 u għajdaqxej il-pjanijiet tiegħek għal dan il-weekend. Ħankompli ma' somber homewrecker fuq bejn.

Chemical Brothers Go fuq 897 Bay. Konna ma nisminaw xi ħaġa minn għandhom u din kienet throwback ta' Chemical Brothers Go fuq 897 Bay. Xanella hawnhekk u l-ewwel dejna nitkellmu naqra fuq x'inhu mal-pjanijiet tiegħek għal dan il-weekend. Jiena semmejtlek il-baħar u mid-dera ħafna mill-messaġġi li qed jitlu ta' Janika, Marija, Ċeska u anke Fabio qaluli li bħalissa jekk mhux il-baħar tintefa' l-air condition x'imkien. Fabio qal li fadallu xi ftit xogħol x'jagħmel allura ħajkun qed imur il-baħar għadha llum ġewwa infatti bħalissa qiegħed on the way għad-dar biex ikompli li ma lestix matul il-ġimgħa kemm nifhmek Fabio jkolli ħafna minnhom fil-weekend jiena dawn is-sitwazzjonijiet, ma tajjeb ħafna li nsibu bilanċ ovvjament nsibu ħina l-baħar u f'dan it-temp I mean fejn trid tmur jew il-baħar jew taħt l-air condition kif qed ngħidu bisħana. Ħankompli jiena ma' Joe Leaf fuq bej.

Kem toġobni din, a little bit of love ta' Tom Grennan fu 97 Bay. Għassif għara l-ossinar, Chanella unek, kusa kem konna etnisimaw propju l-Tom Grennan, jina bdejten għalib daċxej. Fu socials, għadni kem right post, jalla ħares t-ġliri, għax n-waxxu aeroplan, kieku bittu għerġi, t-gur. Apparentament kien hemm aeroplan illil-Lendja u ġifiri mhux aeroplan ta' airline li ma nafux bih, airline known, ġifiri mhux xi ħaġa ta' barra minnha u li ma tistax tiġri. Ufrajtu ktar ħadqa, ngħidlek il-verità. Insomma, meta l-Lendja taf li inti jkollu rota ta' qudiem u din rota ċediet, allura l-ajruplan tawwex il-qudiem ma qas nista' nimmaġina kemm il-werżuq ngħid kieku ġrat lili. Alla volja ma nibżax mill-ajruplani u nuhu pjaċir ħafna nsifer imma sakemm ikun maqtuha mill-arja hekk ikolli xorta dik it-tferfil ġewwa qalbi ma nafx jekk tistax tifhimni jew forsi tistax tirrelata imma sek jekk ma linqas er pocket jiena ninqata' allura xi ħaġa hekk żgur twerwirni lili ma nafx jekk inti x'qali imma jiena jweruni dawn l-affarijiet.

Luis Capaldi, Stay Love, fuq 97 bej Chanella unek għassibt għara l-offsinar. U l-għur dinu nitkellmu f'kem ħajkun għawar t-sliġi għu pajizna dani sajfu għaparti minnek. Mishti nejle kun fakre kaxina vera da eċitata fuqa. Inqas minn ġimgħa l-bogħod ħatibda propju il-World Cup. Jina forsi bħal maġġa taf nissapporti l-Ingliżi u nixtieq li bħal kull sena forsi imorru tajjeb u jinja, forsi nieħdu tazza ma hemm ħafna timijiet u daqsxejn qiebsa. Għandek xi tim favoriti jew inti ħad tkun qed issegwi għall-World Cup din is-sena jew forsi għandek hekk xi spot partikolari, xi post partikolari fejn tu pjaċir tmur, ma jiena din id-darba nimmani l ħafna minnhom għal spiċċa narhom id-dar għax il-ħinijiet vera ħajkunu strambi issa naraw. U eċitata wkoll għall-fatt li l-ewwel darba ħajsir il-halftime show bħalma jsir ta' Super Bowl. Super looking forward, insomma, inqas minn ġimgħa l-bogħod, ħankompli ma' Kelini, xi wdnaba fuq 97 bej.

Wadda mil-gbar li ija tontur palissa u kol Rosé u Bruno Mars Apitina l-matul il-weekend fuq bej Inkomplu ngaw duki mistajkun u kol Din kienet wadda mil-gbar tijaw Li min jaf dawk il-nis li marru jaraw il-konċert tijaw Min jaf kam ħadu għos jismaw din il-diska U forsi għandek xie għaddija Forsi xie xol xie t-lesti naqra zamijiet li għandek bżon t-studja għal-jom u kol Ibat li naqra fuq 9920897 Inkomplu

Għadda mill-gbar tijaw palissa Somber Potential għal matul il-ħat fil-axija fuq Bejju kif taf u sabdejna l-istaġun li vera nobot u zgur li jinti dejek naqra u koll li huwa l-istaġun tal-wirdin li jien ħan jidilkom il-verita ma nistax bil-wirdin biss idejquni u vera vera nibża minnhom. Naħseb wieħed mill-all-time first stage, veri jekk nara xi wirdina fil-kamra, żgur mhux ħa tarawni hemm ġew. U int taħsibha bħali tibża ħafna mill-wirdin jew idejquk imma ma tantx ta' tikas. Inkomplu.

0: Għadda mal-favoriti tijeli, zgur ma tistax ma toġbok xukol, Zara Larson, Midnight Sun fuq Bay, u b'din nitkellmu naqra fuq il-giveaways ukoll, ovvjament, sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din il-giveaway.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Specialment għal-dawk il-Formula 1 fans li il-ħolma taħħom dejjem kienet biex imorru jaraw xi Grand Prix live. Palissa għedin natuk il-ċans biex tirbaħ żewġ biljetti biex tmur tara il-Grand Prix li se jkun ġewwa Monza sa Settembru li ġej, fejn jiena personalment vera nixtieq noħodhom daw it-tickets. Grazzi kbira lill-bib tagħna Wayserf, Burger King, Solpadin, Ena Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u Midai Rec. Fejn ikollkom anka it-tickets u l-accommodation included ukoll. Giveaway li żgur ma tistax tiftlef, speċjalment jekk int Formula 1 fan kbir. Biex tirbaħ kemm tisma' il-Bay Breakfast u ibatilna fuq il-WhatsApp tagħna bil-kelba Monza. U jekk Jamie, Taryn u Wayne jażluk, għandek minuta biex twieġeb xi ftit trivia questions.

Wadda mil-gwartijaw li vera tfakkarni fil-lockdown u kol ma nafxala Jack Harlow, first class, għalma tul il-weekend fuq bej u ma nafxek smajtijġi din l-istoria mil-fuq il-socials imma apparentament kien għaw dan il-raġel li ma weġibx il-messaċ minant il-bostijaw għal xi xarin u l-bostijaw ovvjament mallu xejn u meta nduna il-raġel li tipu għalli deliver dal xi ma nafx kemm ovvjament beda jistħinaqa biex jirrispondih il-bostijaw fem wara dak il-ħin Jiena ħanejt dik il-verità, għadek ma tafx kemm tiġri li din, fem mhux normalment il-postijiet ma ħafna mid-drabi ma nirrispondix lill-ommi u lill-missieri għal xi xahar imma nkun naf li batuli. Insomma, ġieli batlek persuna u tinsa tirrispondi bat li naqra fuq 9900897 inkomplu.

Nkom l-ngaw dal-weekend, flow, liket, fuq bej. U l-lum fil-ħodu, ma nafxek ġili t-ġili l-ek din, imma id-deċidejt biex nibda noħroġ il-ħwejjeġ ta' x-xitwa mill-gwardaroba. Ifhem naqra tajt li qed nagħmilha, imma l-lum kelli ċans. Insomma, bdejt naqra noħroġ il-ħwejjeġ, nagħmel naqra xogħol, imma mbagħad wara xi ftitin ovvjament ħadd naqra break u jkollok bżonna naqra dik il-break żgħira wkoll. Imma jisu tal-break ma waqafx għax għadni bil-ħwejjeġ kollha malajr u fuq is-solda. Issa naħseb ġejja kedd oħra li nasal id-dar biex nerġa' nagħmilhom f'posthom is-saqta kemm. Hai kolli attita bella dell'affari.

Dan rajt għal iżamen bej, u din kienet waħda mill-kbar ta' Beberexa u Faithless New Religion għal matul il-weekend. U zgur li mhux jiena biss li dil-ġimgħa vera ndunajt li fuq l-Instagram u fuq TikTok speċjalment ukoll qed titla' li ħafna Ariana Grande vera tkun trending bħalissa x'kif tafu ħa toħroġ album ġdid, Petal, u hekk dis-sena vera għandi kurzita u vera looking forward għat-tip ta' diski li hemm ġewwa din l-album ġdid. Għax milli qed nara ħafna fans għadin jgħidu li ħatkun xi albumek b'diski kompletament differenti milli normalment nisimgħu minn Ariana Grande issa naraw għax vera għandi kurzita issa.

Waħda minn dawk id-diski minn tagħha li vera saret toġobni wkoll, Lowly Young from Down Here, għal matul il-weekend u għal matul is-sibt ukoll fuq bej. U tinsiex jekk għandek xi pjanijiet illejla tinsiex tibgħatli naqra fuq il-pjanijiet li għandek fuq 9920897 inkomplu.

0: U inkomplu ngawdu l-aħħar ftit tas-sibt flimkien waħda mill-gbar ta' Bella K. I love it, I love it, I love it. Għal madwar il-weekend inkomplu daqt waħda mill-gbar li żgur se tisma' fil-clubs u fil-parties il-lejla wkoll.
1: Nhar it-tnejn il-ġej inhu inti nerġgħu nitkellmu għall-programm ieħor ta' homegrown fame miegħi ser ikolli artist fenomenali Matthew James ser ikun jagħta hawnhekk waqt homegrown.

Gabiana Sifilashia for NSFMB. Thank you for social stana at NSFMB. O għed għabi paċ, u għed għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għ

Rivo u kut bil-lava l-waqt Club Culture flimkien miega bi fuq bej. Ifqawma l-aktar mill-kbar tagħna fosthom Todd Terry, Abel Shane, inkomplu kbira ta' Gordo, Loco Loco.

Si flashija fuq 97 bej għabjawna l-waqt Club Culture. Forsi fuq ċieħ ta' kħarġa ta' fsir weekend ibqaw ma' l-aktar mill-kbar ta' għana bħal din, Hugin, I adore you.

flasġija fuq 897 Base, rinza għar Club Culture. Sen komplet l-fatma sfer tal-weekend, pafna mekbar, prabbeċe, għandik bieta Malanja Junior, pam pam.

Pop the jam for 897 bass, Zrinza our club culture. Jekt kun tiġi shoutout kemm tibgħat waħda fuq Instagram at Zrinza Official jew at 897 Bay Official u nagħtikom shoutout aktar tard. Se nkompli ħafna mill-kbar per qabel xejn għandi wieħed ta' ġitwa ma' good fella morning coffee.

Kbir ta' Fatima Yamaha, what's a girl to do for 897 bays, rinzawa club culture. Sen kompa pafna mil kbar pa' biexie, għandi għadha mil favoriti tijaj Dr. Pressure ta' Joe Grimaldi.